Adeyinka bo ti jenu Olorun ba mi oke ko saanu gbogbo account number e ni 02 50 54 43 81 Wema Bank Agbola Dokas Yemi. Iru isele to sele yi ni o mu mi so isele kan to ti sele seyin ri isele to ti sele seyin iru re mo fe so leni anti ta so ta fe soro npa re lale temi o je enikan ti o n lo si secondary school nigba na o ma ta o ma ta ko o ma ta gbogbo e ko sintiki